ile kwa gatawa bantu zona indara maire kwa eka zona tia panga kwa something zona kwa rafika la na wika rafika chini sheko zona ka 5 kwa chan kwe te zona tuwa dawa tuwa wina kwe chula yeah nganda teana ene mande tease and seize imagine na wina na itumina shan na itumina shan at ningwe na nambo kwe iso javuti okay ni kwe isa eba fiati big man otherwise